کام کرنا جو کس دن دوسرا روانہ ہوگا کرپا جس کا نام دیا نانک سوچا نرمل کیا سنیا کے ہم لوگ